0: Om vi ditt huvud här.
1: Men hur kan vi till Hävgunna?
0: Ten for Hävgunna as well.
2: 340 dispatch, 1010.
0: Dispatch is clear.